ايدي دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم